اینجا دیدیست شنوندگان عزیز، اکنون توجه شما را به آخرین خبرهای هند و جهان جلب می نماییم. گوینده محمود عالم ملک. خلاصه اخبار. دهلی نو می گوید پیمان آب سین معلق می ماند، از پاکستان می خواهد که از حمایت خود به تروریزم فرامردی دست بردارد. تمرکز بر تعاملات عمل شرق در دوران بازدید نخست وزیر هند نریندر مودی از اندونیزی، استرالیا و نیوزیلند در هفته آینده است. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی خواستار کمک می باشد چون حملات روسیه بر اوکراین ادامه می دارد. فرانسه در دوران موج گرمایی ریکارد شکنی هفته گذشته مرگهای اضافی بیش از 2000 را ثبت می نماید. دیجو کووید ریکارد پیروزی های مسابقه میمیلتن بی سابقه فدرر را مساوی می سازد. و اینک مشروع اخبار. هند اقرار نموده است که پیمان آبهای سین آی دبلو تی در واگوری به سرپرستی مداوم تروریزم فرامرزی پاکستان معلق باقی می ماند. در عین آگاهی به رسانه ها اثر گذشته در دهلی نو سخنگوی وزارت امور خارجه رندھیر جیسوال گفت موقعیت هند نسبت به پیمان آبهای سین سازگار است. او گفت پاکستان باید با اعتبار و به طور برگشت ناپذیر از کمک خود به تروریزم ماورائی مرض دست بکشد. راجب پیروزی مدیریت و احیائی جامع رود تیستا جیسوال راجب رویش برخورد هند به کمک کے توسعے پہ بنگلہ دیش شرداد. در پاسخ به سوالی جیسوال مطلع ساتھ کے ہند نگرانی ہائی راب با وینیزویلا برسر گزارشات مبنی بر اتحام رف اندام های حیاتی از بدن دریا نورد هند مطرح ساخته است

جویایی یک تحقیق فوری گردیده است. نخود دیرهین نارین مودی از روز دوشنبه مشغول یک بازی دیشی روزهی از اندونیزی، استرالیا و نیوزیلند خواهد بود. این بازی سرگرمی استراتیزی که فضاینده هند با منطقه هند هندو اقیانوسی تحت سیاست عمل شرقش منعکس می سازد. در حین آگاهی به رسانه ها اثر گذشته در تحریانو مدیر شرق در وزارت امور خارجه روریندر تندن مطلع ساخت که در دوران بازدید نخست وزیر مباحثات دو جانبه را با رئیس جمهور اندونیزی پرا بوو سوبیاتو انجام خواهد داد و پیشرفتی را که در مشارکت به عمل آمده بررسی خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی دیروز خواستار حفاظت آسمان های اوکراین به دنبال حملات شبانه روسیه در قسمت های مختلف کشور گردید. تایه یک پست رسانه های اجتماعی رئیس جمهور اوکراین به تصاویر عواقب بعدی حملات روسیه را در شهر پایتخت کیف توری کے عملیات اضطراری اور رفاہ و نجات در حال جریان است به اشتراک گذاشت. و بیان داشت در حالی که 30 نفر تابع حال به قرار گزارش هلاک شده اند، 10 نفر هنوز مفقود الاثر می باشند. با اشاره به حمله بر زیر بنائی غیر نظامی زلنسکی روسی را برای ارتکاب جرائم جنگی متهم ساخته است. وزارت دفاعی روسیه تا یک بیانیه حکیث که بمباران در واکنش به حملات طول برد اوکراین بر زیر بنائی غیر نظامی بود. روسیه گفت که دست کم 5 نفر کشته شدن و 18 تن دیگر جراحت دیدن. پس از این که یک حمله پهپاد یک بازار را در توکوما کمرو در منطقه زوپورو زائی برخوردار نمود. فرانسه یک افزایش شدید مرگا در دوران گرم ترین هفته موج گرمای ریکارد شکنی ماه گذشته را گزارش داده است. بقرار بهداشت عمومی فرانسه تقریبا 9000 مرگ در میان 22 ژوئن و 28 ژوئن نے تقریبا 29% بیشتر از هفته قبلی ثبت گردیدن که نشانگر دست کم 2000 مرگ اضافی می باشد. آژانس حاکیز کے امار غیر کامل است و تعداد ہلاک شدگان نائی احتمال می رود بالاتر باشد. مقامات افزائش های قابل توجه مرگ ها و خانه های خصوصی بیمارستان ها و خانه های مراقبتی گزارش دادن و منطقه پاریس شدید ترین افزایش را ثبت می نماید. پیوش گوئل وزیر صنعت و بازرگانی هند گفته است که هند در مسیر دستیابی هدف صادرات 1 تریلیون دلار امریکایی خود با تقریبا 50% صادرات سالیانه ثبت شده قبلی در اولین ربع سال مالی جاری قرار دارد. خطاب هیئت جلسه تجارتی دیروز در دہلی نو گوئل گفت برای نائل آمدن به هدف صادرات کالا ها نیازمند افزائش از تقریباً 440 میلیارد دلار امریکائی به تقریباً 530 میلیارد دلار امریکائی خواهد بود، در حالی که صادرات سرویس ها باید از تقریباً 421 میلیارد دلار امریکائی به تقریباً 470 میلیارد دلار امریکائی افزائش یابد. و ادارہ اطمینان کرد کہ صادرات کالا تقریباً 50% روزدرہ و صادرات سروس ها تقریباً 10 تا 11% روزد در اولین ربع ثبت خواهد کرد. گوئل همچنین برجسته ساخت که هند سال مالی 2025-26 را با عالی ترین صادرات بی سابقه خود 863 میلیارد دلار امریکایی به انجام رسانید، یک رشد 4.6% را علی رغم تجدید سازمان های تعریف اختلال های باربری و کاهش تقاضای جهانی ثبت خواهد کرد.

فرمانده ریلی دی بیار سی بابو سید عطا حسنین و وزیر مشاور در وزارت امور خارجه پبیتر مارگریتا در مراسم تشییع جنازه رهبر معظم ازبغ ایران آیت الله اکبر سید علی خامنه ای در تهران از هند نمائندگی کردن. تا یه یک پوست رسانه های اجتماعی مارگریتا گفت آنها از طرف دولت و مردم هین احترام گذاشتن. آنها همچنین تسلیت های را به خانواده های آنهایی که زندگانی های شن را در درگیری اخیر عرض کردن. در بازی تینیس نواک دی جو کووک ریکارڈ منفرد تمام وقت مردان روگر فیدرر را برائی پیروزی های بیشترین مسابقه در ویمبلڈن باب بریدن 105 پیروزی شغلی مساوی ساخت. قهرمان نے ہفت بار دیجوویک این سنگ میل را با شکست دادن به آرتھر رندر کنیچ از فرانسه با 7-5, 6-4, 1-6 و 7-6 در میدان مرکزی بے واسطہ وارے شدن بے ماقبل رب نہائی ہائی مسابقے بے دست آورد. پایان پخش اخبار از رادیو دہلی.

این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.

تفسیر روح بیانیہ مشترک شاہ دومین اجلاس سالانہ یہ ہندو یا متن بخش خدمات خارجی یہ آکاشوانی و مترجی موگویندے محمود عالم ملی بداوت نخست وزیر ہند نریندر مودی نخست وزیر جاپون خانوں میں تاکائچی سانائی از یک تا سہ یو یہ 2020 توشیش برائی شرکت در شاہ دومین اجلاس سالانہ یہ ہندو جاپون سفر رسمی بے ہنداشت نخست وزیر تاکائچی بے اتفاق حیات عالی رتبے شامل مقامات ارشد مدیران عامل و رہبران سند بود این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکائچی بے ہند بود دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانہ بررسی کردن متحف گستردہی از زمین آئی همکاری را برائی تقویت بیشتر مشارکت ویجی استراتیزی کو جہانی ہند و ژاپن مورد بحث قرار دادن با از آن بے اہمیت استراتیزی کے مشارکت ہند و ژاپن در یک محیط جیو پولیٹیکی بے طور فضائندے بی ثبات اور نامطمئن دو نخست وزیر تعهد خود را برائی توسعہ یک رابطہ یہ مکمل متقابل مجددن تائید کردن با تکیه بر موافقیت پانچمین اجلاس سالانہ یہ ہند و ژاپن آنها بر پیش برد ہمکاری بر اساس سہ حوزہ یہ اولویت دار توافق کرد ہمکاری دفاعی و امنیتی مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی تاب آوری انرجی فناوری اور نو آوری و تبادلات مردمی آنها این دیدگارا داشتن کے ہند و ژاپن شروکائی طبی و ضروری در تلاشائی شان برائی تحقق منافع ملی خود هستند دونوں خود وزیر از روند روبه رشد همکاری های دفاعی و امنیتی دو جانبه ابراز رضایت عمیق کردن و بر تعهد خود برای تعمیق همکاری های امنیتی مصوب اجلاس سالانه قبلی تاکید کرد آنا به وزرای خود دستور دادن تا چهارمین دور از نشست وزیران دو جم دو تا پایان امسال در توکیو برگزار کنند آنا بر تعمیق ہمکاری ہائی امنیتی دریائی از طریق رزمائش ہائی پیش رفتے آگاہی از حوزہ دریائی با استفادہ قابلیت ہائی ماہوارہ یہ ہمکاری در زمینہ یہ نگہداری تعمیر و نو سازی ایم آر او نیرو یہ دریائی و ہمکاری در زمینہ تجہیزات و فناوری ہائی دفاعی در چارچوب ساخت ہند توافق کردن دونوں خود وزیر اذان کردن کے شرائط بین المللی قانونی ہر دو کشور را ملزم به ارتقای بیشتر همکاری های ملموس در حوزه های امنیت اقتصادی می کنند. آنها متحد به تعمیق همکاری های امنیت اقتصادی و توسعه ابتکار کلیدی برای حمایت از منطقه مقاوم و مرفع شدند. هر دو طرف موافقت کردند که ضمن کاهش چالش های کنترل صادرات از تجارت فناوری پیشرفته بیشتر محافظت کنند. دو نخست وزیر با از آن بے جائے گاہ مشترک خود بے عنوان کشور ہائی بزرگ مصرف کنند

0: دیئے انرجی کے تحت تاثیر نوسا نات بازار ہائی جہانی انرجی قرار دارن بر ضرورت تعمیق ہمکاری ہند و جاپون در زمین امنیت انرجی تاکید کرد. دونوں خود وزیر در مورد بررسی فرصت ہائی ہمکاری از جملے سرمایہ گزاری ہائی مشترک در سراسر زنجیرہ ارزش حمل و نقل انرجی دریائی توافق کردن. آنها از تصویب بیانیہ مشترک در مورد تاب آواری انرجی استقبال کردن. نخود وزیر تا کائچی حمایت خود را از عضویت ہند در آژانس بین المللی انرجی IEA تائید کرد. دو نخود وزیر این دیدگاہ بے اشتراک گذاشتن کے ارتقائی نو آوری در فن آوری ہائی جدید از جملے ہوش مصنوعی برائی گستریش بیشتر پائے ہائی ہمکاری بسیار مہم. دونوں خود وزیر آزائش سرمایہ گزاری خصوصی جاپون در ہند استقبال کردن و سہم میں اندرا در ہدف ملی ہند یعنی وکسیت بھارت یعنی ہند توسعہ یافتہ بے رسمیت شناختن. آنا از پیش رفت حاصل شدے در جہت تحقق ہدف دا تریلیون ین تعین شدے در آخرین اجلاس سالانہ قدردانی کردن. دونوں خود وزیر از افتتاح انجمن شرکت ہائی کوچک و متوسط ہند و جاپون و بازدید حیاتی از شرکت ہائی کوچک و متوسط جاپونی از ہند در بخش ہوا نواردی استقبال کردن. دونوں خود وزیر بے پیش رفت ہائی اخیر در چہار پروجے اشارے کردن. میترو ممبئی خط 11، میترو بنگلور فاس ارائے خدمات درمانی و سسٹم آموزشی در مہاراشٹرا و باغبانی پائیدار در پنجاب. دونوں خود وزیر ہمچنین بر اہمیت را آہن سریو سیر بمبئی احمد آباد بے عنوان یک پروجہ شاخص بین ہند و جاپون تاکید کردہ. باتوجہ بے روز رسانی سیاست FOIP و سیاست اقدام بے شرق و برائی تحقق یک منطقی ہند و اقیانوسیا مقاوم و شکوفہ، دونوں خود وزیر بر اہمیت استراتیجی کے منطقہ شمال شرقی ہند NER تاکید کردن. آنا از پیش رفت مداوم تحت چہار چوب قواد کشورہائی گروہ چہرگانے و فعالیت ہائی اقتصادی پویائی شرکت ہائی جاپونی و ہندی در بخشائی نیمہ رسانہ و سوق ہائی زیستی و ہمچنین توسعہ مہارتھا آموزش زبان جاپونی و تبادل منابعی انسانی استقبال کردن. دونوں خود وزیر نگرانی جدی خود را در مورد وضعیت دریائی چین شرقی و دریائی چین جنوبی ابراز کرد. در عرصہ چند جانب دونوں خود وزیر حمایت متقابل خود را از نامزدی یک دیگر برائی کرسی دائم در شورای امنیت سازمان ملل متحد اصلاح شدہ ابراز کردن. دونوں خود وزیر تیروریزم و افراد گرائی خشونت آمیز را در تمام آشکال و مظاہریان از جملے تیروریزم فرامرزی از پاکستان قاطعانہ و قویان محکوم کردن. دونوں خود وزیر پر اہمیت ساز و کار اجلاس سالانے برائی پیچ برد ہمکاری ہند و جاپون در طیف وسیع از بخشا تاکید کر. تفسیر روز را شنیدید انجا دہلی شنندگان عزیز و اینز گفتار امروز.
1: جامعہ ملیہ اسلامیہ در سال 1920 میلادی تاسیس گردید و از همون نخستین روز تاسیس آن زبان و ادبیات فارسی در این مادر درسگاه وجود دارد. در حقیقت مسلمانان در سال 1190 دہلی را پایتخت سلطنت خود قرار دادند. از اون سال تا سال 1837 میلادی زبان فارسی زبان رسمی حکومت ہند بوده است. کمپانی شرقی انگلیسی در سال 1837 میلادی وقتی به قدرت سیاسی رسید مسلمانان مغلوب می شدند. پس از اون انگلیسی ها زبان فارسی را به کنار گذاشتند و زبان انگلیسی را زبان رسمی حکومت خود قرار دادند. ولی محرومی قدرت سیاسی از ایشای زبان فارسی را هرگز کم نکرد. در اینجا برای اثبات دو مثال کفایت می کند و به درک حقیقت رواج داشتن زبان فارسی در هند کمک می کند. یکی از تاریخ قدیم و دیگری از تاریخ جدید می باشد. اسکندر مقدونی حکومت شهری کوچک را از بین برده، به جای آن یک سلطنت پهناور و باشکوهی برپا کرد و

از سه شبه قاره جهان گسلش یافت. بعدن این سلطنت سکندری به سلطنت رومی عوض گردید و شهر روم پایتخت این حکومت جهانی شد. منتها به اوج و ارزش زبان یونانی هیچ نوعی کم لطفی نشد و بعد از مدت مدیدی زبان لاتینی جایی و مقام زمان یونانی را گرفت. مثال دیگری که از تاریخ جدید هست و اتفاقا آن هم مربوط به تاریخ اروپا می باشد، در قرن‌های 17 و 18 مرکز فعالیت‌های سیاسی اروپا از فرانسه انتقال پیدا می کند و قدرت‌های نو در اروپا بروز می کند که آنها بر همه دریاهای جهان حاکم می شود. با وجود این، زبان فرانسوی در اروپا زبان فرهنگ و ادب بوده است و در وقار و ارزش آن هیچ گونه نقصان رخ ننمود. هر نفر اروپایی که ادعای اشراف بودن در اجتماع کرده حتما زبان فرانسوی بلد بوده است. دقیقا حقیقت زبان فارسی در هندوستان همین طور بوده است. در سال 1837 میلادی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هندوستان از بین برده شد و ارزش زبان حکومتی آن محو گردید. اما اهل هندوستان به خصوص مسلمانان همیشه زبان فارسی را میراث فرهنگی خودشان دانستند و در خانواده های آنها این زبان شیرین به عنوان زبان علم و دانش و فرهنگ و تمدن هنوز هم وجود دارد. جامعه ملیه اسلامیه به دست مسلمانان هندوستان و در سرپرستی مهاتما گاندی به عنوان دانشگاه ملی تأسیس شده است و مسلم است که آنان ارزش زبان فارسی را در این درسگاه درک کردند. یکی از بنیانگذاران این دانشگاه مولانا محمد علی جوهر از اهمیت و ضرورت فارسی آگاه بوده است. در خانواده ای چشم به جهان گشوده و تربیت او که در آنجا فارسی رواج داشته، گرچه وی فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلیسی بوده ولی به انگلیسی خود هیچگاه افتخار نکرده. اگر او به چیزی افتخار کرد، اون زبان اردو و آموزش فارسی خانواده خود بود. پس از مولانا محمد علی، ریاست دانشگاه جامعه ملی اسلامیه به دو تن از مشایر هند یعنی حکیم اجمل خان و دکتر مختار احمد انصاری رسید که هر دو نه فقط به زبان و ادبیات فارسی علاقه خاصی داشتند بلکه وارد این زبان بودند و به ارزش این زبان و ضرورت آن در این دانشسرا کاملا پی بردند. بعد از دکتر انصاری، قرعه فال ریاست این دانشگاه به نام دکتر زاکر حسین زده شد. امروز نیز مردم زیادی زنده هن که دکتر زاکر حسین را دیده و خاطراتی از اون دارن. ایشان به زبان و ادبیات فارسی علاقه داشتند. ضمن سخنرانی و نگارش خود از شاعران نامی فارسی مانند مولوی، سعدی، حافظ و غالب و اقبال اشعار نقل می کردن. آخرین فارسیدان بزرگ این دانشگاه پروفسور محمد مجیب رئیس دانشگاه بود که تخصصشان رشته تاریخی بود. همه می دانند که در هندوستان متخصصان تاریخ قرون وسطا به زبان و ادب فارسی وارد هستند. از پروفسور مجیب خوب نام بوده، خوب فارسی بلد بودند و اگر نیازی پیش می آمد وی بدون زبان تکلم هی میکرد. به طور اجمال این ذکر جمیل فارسی دانان پیشینین جامعه ملی اسلامیه بود. الان نامت به حل میرسد. در این دانشگاه گروه زبان فارسی از سال 1968 میلادی به طور مستقل وجود دارد و داره دیپلوما دا دکترایی اینجا تدریس می شود. اما قبل از این گروه زبان و ادبیات فارسی در جامعه ملی اسلامیه به طور مستقل وجود نداشت تا اینکه با مساعی جمیله جناب آقای پروفسور محمد مجیب رئیس پیشینین این دانشگاه و جناب آقای میرزا محمود بیک رئیس اسبق دلی کالج و معاون رئیس دانشگاه جموع
کشمیر و

هنرمند مستقل فارسی دایر گردید. اول موقتاً جناب پروفسور دکتر اسلم خان کلاس های فارسی را به عهده گرفتند و تقریباً 2 ماه به طور افتخاری فارسی را تدریس می کردند، تا اینکه آقای دکتر حکیم الدین قریشی به طور رسمی برای تدریس برگزیده شدند. آن زمان در کلاس فری یونیورسیتی 8-7 نفر و در کلاس اول لیسانسه تقریباً 5-6 نفر حضور داشتند و در حال حاضر تعداد دانشجویان بیشتر از آن زمان می باشد. در سال 1971 جناب آقای پروفسور شعیب اعظمی به عنوان استاد یار کار تدریس را شروع کردند و خدمات شایانی برای گسترش زبان فارسی در این دانشگاه انجام دادن. بعد از گذشتن 2 دوره لیسانسه کلاس فوق لیسانسه به کوشش علاقمندان زبان فارسی دایر شد و بعدن همینطور این زبان شیرین در این دانشگاه بیش از بیش پیشرفت کرده است و تعداد استادان هم اضافه می شود. در زمینه تحقیق و پژوهش دانشجویان سهم اساسی را ایفا می نمایند. بعد از اینکه دوره دکتری در بخش فارسی دایر شد، چندین رساله تحقیقی نوشته شدند که تفصیل آن به این قرار می باشد. آقای دکتر نسیم اختر روی کلیات مسایی تحت راهنمایی پروفسور اعظمی دوره دکترایی را به خوبی به پایان رساندند و همینطور آقای دی دی سوامی ترتیب و تصحیح طبقات شاهجهانی را انجام دادند. آقای دکتر محمد اقبال درباره علمای پانیپت مقاله مفصلی نوشتند و خانم شادمان خاتون ترتیب و تدوین دیوان مخفی، مه مقدمه و حبشی را انجام دادند. خانم رضیه سلطانا مطالعه تجزیاتی پرشانامه عبدالحمید لاهوری تحت راهنمایی پروفسور اعظمی گذراندند و همینطور چند تا مقاله دیگر. آخرین مقاله به عنوان مقاله انتقادی تذکرة الشعرای آنند راج مخلص تحت راهنمایی دکتر قمر قفار نوشته شده است. از اون زمان که دوره دکتری در اینجا شروع شد، تقریباً 45 نفر دانشجویان برای دکتری ثبت نام شدند و از بین آن دانشجویان کسانی ها که دوره دکترایی را تمام کردند با موفقیت دیدند. درباره چند تا از اونها بالا ذکر شده. بچه هایی که امسال تازه ثبت نام شدند، تفصیل آنها به این قرار می باشد. آقای عارف حسن کاظمی مطالعه تنقیدی ریاض الاکبر و زهر علی اکبری، آقای عبداللطیف طالبی افغانی احوال و آثار علامه عبدالحی حبیبی و خانم نسیم شاهد، امام خمینی به عنوان شاعر عرفانی، خانم ارشد غاز سهم بدایون در توسعه و گسترش زبان ادبیات فارسی در هندوستان و خانم یمن ترتیب و تدوین دیوان میرزا صاحب و احوال او و آقای افتخار احمد گسترش زبان ادبیات فارسی در دوره سلاطین شرقی و آقای شمس الهدا شیروانی احوال و آثار نادر ابراهیمی به عنوان قصیدگو و آقای سمیع الدین مطالعه تحقیقی یوسف و زلخای فردوسی برای پژوهش انتخاب کردند. در دانشگاه کار استادان و دانشجویان به درس و تدریس محدود نمی شود. برگزار کردن سمینارها، کنفرانسها و گردهمایی ادبی نیز در توسعه و گسترش زبان نقش مهمی دارند. پس چندین سمینار چون درباره حافظ و سعدی، ابوالکلام آزاد و راجع به ادبیات فارسی با شرکت استادان ایرانی و هندی و افغانی و تاجیکی برگزار شدند و 2 تا کنفرانس انجمن استادان زبان فارسی هند و ایران نیز برگزار شد و در آینده نزدیکی بخش فارسی راجع به ادبیات فارسی و مهاتما گاندی با همکاری گاندی سمریتی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران یک سمینار ملی به عنوان ارزش‌های مشترک انسانی در ادبیات فارسی
و فلسفه مهاتما گاندی.

0: شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل ایندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807560. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک ترانه فیلم هندی را بے سمیتان می رسانی. نام فیلم است میرا گاؤں میرا دیش، وہ خوانندگان محمد رفیع و لتا منگیشکر.

0: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون یک گفتار مخصوصی را به سمعتان میرسانیم.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شرکت های تعاونی کلید عمران مساوی در هند، نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. شرکت های تعاونی دارای تاریخ طولانی بیش از یک قرن در هند می باشند. لایحه شرکت های تعاونی مبنی بر توصیه های کمیته در تاریخ 25 مارس سال 1904 میلادی به تصویب رسیده. چنان که از نامش هویداست، قانون شرکت های وام تعاونی محدود به تعاون وام بوده. 5300 شرکت تعاونی با عضویت بیش از 300 هزار تا سال 1911 میلادی در هند وجود داشتند. در اینجا این لازم به ذکر است که نهضت تعاونی نقش کلیدی را در بخش کشاورزی، بانکداری و مسکنسازی در هند ایفا می کند. شرکت های تعاونی بعد از حصول استقلال هند به سرعت رشد نموده. به قرار یک اندازه‌گیری، بیش از 1,000,000 شرکت تعاونی اکنون در این کشور فعالند. شرکت های تعاونی در هند به عنوان کلید عمران مساوی محسوب می شوند. دو شرکت تعاونی عالی کشاورزان هند به عنوان دو شرکت تعاونی بزرگ در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان به ظهور آمده اند. فدراسیون بازاریابی شیر تعاونی گجرات موسوم به امول و شرکت محدود تعاونی کود کشاورزان هند مخففاً موسوم به ایفکو در رتبه بندی نظارت بر شرکت های تعاونی جهانی ICA یعنی ائتلاف بین المللی تعاونی در دوحه قطر به رتبه های عالی تر رسیدند. نخست وزیر هند از طریق یک پست روی شبکه رسانه اجتماعی X به امول و ایفکو تبریک نموده و گفت که بخش شرکت های تعاونی هند پویاست و همچنین زندگی بسیاری از مردم را دیگرگون می سازد. دولت هند گام های متعددی را برای تشویق بیشتری از این بخش در آینده بر می دارد. آقای امیت شاه، وزیر کشور و وزیر امور شرکت های تعاونی هند، این دستاورد قابل توجه را به هر دو شرکت تعاونی به نام امول و ایفکو تبریک گفته است. آقای شاه در پستی روی شبکه اجتماعی X این چنین نوشت: این مایه افتخار هند است. صمیمانه ترین تبریکات را به امول و ایفکو برای کسب دو رتبه عالی تر در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان تقدیم می کنم. این افتخاری است برای فداکاری خستگی ناپذیر میلیون ها زن مرتبط با امول و کشاورزانی.

که در ایفکو مشارکت دارند. همچنین گواهی بر پتانسیل بیحد و حصر شرکت های تاونیست که توسط نخست وزیر نرندر مودی به الگوی جهانی از توانمند سازی و خود اتکایی تبدیل می شود. این یک لحظه افتخار آفرین برای هند می باشد. جنبش شرکت های تاونی در هند ریشه های عمیق دارد و از اخلاق باستانی هندی یعنی واسودیو کوتومبکم الهام گرفت شده است که بر معنی جهان یک خانواده است دلالت می کند. این اصل پایدار وحدت و حمایت متقابل رشد شرکت های تاونی را به عنوان نهادهای مهمی که جوامع محلی را توانمند می سازند و از پیشرفت مردم راهنمایی می کنند تقویت داده است. طبق تعریف ائتلاف بین المللی شرکت های تاونی ICA شرکت های تعاونی متعلق به اعضا می باشند که اهداف مشترک اقتصادی اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار می دهند و مردم را بالاتر از سود قرار می دهند. در هند شرکت های تعاونی با توانمندسازی جوامع حاشیه‌ای برای دسترسی به منابع تامین معیشت و مشارکت در اقتصاد زندگی های بیشمار را متحول کرده اند. تشکیل وزارت امور شرکت های تعاونی دولت هند در تاریخ 6 ژوئیه 2021 میلادی تعهد هند به ارتقای این بخش تعاونی را برجسته نمود. این وزارتخانه یک مدل اقتصادی فراگیر و مبتنی بر همکاری را در نظر دارد که به هر روستا دسترسی پیدا می کند و پیوندهای اجتماعی و اقتصادی را در مناطق مختلف تقویت می دهد. همزمان با آماده شدن هند برای میزبانی از کنفرانس جهانی ICA در نوامبر 2024 رویدادی که توسط شرکت تعاونی کود کشاورزان هند موسوم به ایفکو تسهیل و از سوی 18 سازمان عضو ICA هند حمایت می شود، این کشور آماده است تا جنبش شرکت های تعاونی را به سطح ملی و جهانی 20 از 20 ارتقا بدهد. یک شرکت تعاونی سازمان داوطلبانه است که در آن افرادی با نیازهای مشترک برای دستیابی به اهداف اقتصادی مشترک گرد هم می آیند. این شرکت ها بر اساس اصول خودیاری و کمک متقابل تأسیس یافته اند و هدف اصلی آنها خدمت به منافع بخش های محروم جامعه می باشد، نه که کسب نمودن سود. اعضای منابع خود را روی هم می گذارند و از اونها به صورت دست جمعی برای دستیابی به منافع مشترک استفاده می کنند و این امر ساختار تعاونی را با تاکید بر رفاه جامعه متمایز می کند. در هند حتی قبل از تاسیس رسمی ساختارهای تعاونی از طریق قانون اصول همکاری در بخش‌های مختلف هند ریشه دوانیده بود. اغلب جوامع روستایی مشغول به فعالیت‌های جمعی بوده و دارایی‌های دائمی مانند مخازین روستایی یا جنگل‌هایی که به نام دیواری یا وانارای شناخته می‌شوند ایجاد می‌کردند. این تلاش‌های اجتماعی برای بقا و رفاه محلی مهمی بوده. در مناطق مختلف اشکال مختلف از همکاری مانند صندوق‌های چیت، کوری‌ها، بیشی‌ها و فادها پدیدار شده. در پرزیدنسی مدرس انجمن‌های وام متقابل که صندوق‌ها نیز نامیده می شدند برای ارائه پشتیبانی مالی سازماندهی شدند. در ایالت پنجاب در سال 1891 میلادی یک شرکت تعاونی برای مدیریت اراضی مشترک روستا به نفع همه شرکا تأسیس شده. با این حال این تلاش ها داوطلبانه و غیر رسمی بودند و خارج از چارچوب رسمی فعالیت می کردند. جنبش تعاونی مدرن در هند در واکنش به پریشانی و آشفتگی اواخر قرن 19 میلادی شکل گرفته. پیامدهای این انقلاب صنعتی منجر به جابجا شدن گسترده تر جمعیت روستایی گردیده و بسیاری از اونها از کشاورزی به عنوان تنها وسیله کسب معاش استفاده نمودند. با این حال شیوه های کشاورزی به
علت مسائلی مانند قطع شدن زمین که کشاورزی را غیر اقتصادی می کرد و جمع آوری سفت و سخت در آمدهای زمین با مشکل مواجه شده. کشاورزان با چالش‌های مکرر مانند بارندگی نامنظم، عملکرد ضعیف محصولات و وابستگی فزاینده به وام دهندگان پول مواجه

0: بودند که اغلب وام ها با نرخ بهره بالا ارائه می دادند یا محصولات را با قیمت های استثماری می خریدند. این شرایط سخت نیاز فوری به اعتبار مقرون به صرفه را برجسته نموده و راه را برای رسمی شدن جنبش تعاونی به عنوان وسیله جایگزین برای حمایت مالی از کشاورزان و جوامع روستایی هموار کرد. پس از حصول استقلال هند، نظام جدید دولتی با هدف تمرکز زدایی از قدرت اقتصادی و ارتقای مشارکت مردم در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با تمرکز توجه به عدالت اجتماعی شکل گرفت. شرکت های تعاونی به بخش تضییع ناپذیر برنامه های 5 ساله هند تبدیل شده که از برنامه اول آغاز گردیده و بر هماهنگی آنها با شوراهای روستایی تاکید داشت. تأسیس شرکت ملی توسعه تعاون در سال 1963 میلادی و بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی موسوم به نبرد در سال 1982 میلادی نقاط عطف کلیدی در حمایت از وام روستایی و توسعه تعاونی بودند. وزارت تعاون که در 6 ژوئیه 2021 میلادی تأسیس شده، نقش محوری در احیای جنبش تعاونی در هند ایفا کرده است. این وزارتخانه طرح و ابتکارات مختلف را برای ایجاد یک چهارچوب اداری، حقوقی و سیاسی قوی برای پیشرفت این بخش رهبری نموده. تمرکز توجه اصلی وزارت تعاون ترویج انجمنهای تعاونی چند ایالتی و ساده سازی رویکردها برای افزایش تسهیلات در انجام بازرگانی به خاطر شرکت های تعاونی است. تلاش های این وزارتخانه بر نوسازی و تقویت شرکت هایی، تقویت شفافیت از طریق رایانه‌ای شدند و ارتقای رقابت پذیری متمرکز است. علاوه بر این تاکید زیادی بر تضمین توسعه فراگیر به ویژه برای جوامع روستایی محروم وجود دارد. وزارت تعاون از طریق ابتکارات خود قصد دارد هر روستا را به شرکت‌های تعاونی متصل کند و رونق اقتصادی را تحت پرچم سهکار سه سمیردی پیش ببرد و به رشد کلی این کشور کمک کند. شرکت های تعاونی در هند در بخش های مختلف مانند کشاورزی، وام و بانکداری، مسکن و رفاه زنان فعالیت می کنند. جنبش تعاونی هند که ریشه عمیق در چشمانداز فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن دارد، به ابراز قدرتمند برای رشد فراگیر، توانمندسازی جامعه و توسعه روستایی تبدیل شده است. دولت از طریق تأسیس وزارت امور تعاون و ابتکارات اخیر خود تعهد خود را برای پرورش یک مدل متمرکز به تعاون که به هر گوشه این کشور میرسد و معیشت پایدار و مشمول مالی را برای جوامع حاشیه نشین تسهیل میدهد مجددا تایید نموده است.
1: گفتار را شنیدید. اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اکنون ترانه های یک فیلم هندی را به سمعتان می رسانیم. فیلم امروز ماست میرا گاؤں میرا دیش.

هند تکرار نمودیاس کے پیمانے آبائی سن آئی دبلو تی در واکنش بے سر برستی مداوی میں تیروریزم فرامردی پاکستان معلق باقی میمانات درہن آگاہی بے رسانے عصر گزشتے در دہلی نو سخنگوئی وزارت امور خارجہ رندھیر جیسوال گفت کہ موقعیت ہند نسبت بے پیمان آبائی سن سازگار است. او گفت کہ پاکستان باید با اعتبار و بطور برگشت ناپذیر از کمک خود بے تیروریزم ماورائی مرد دست بکشد. راجب پروژہ بودیریت و احیائی جامعہ رود تیستا جیسوال راجب رویش برخورد ہند بے کما کے توسے بے بنگلہ دیش شرداد در تاریخ بے در پاسخ بے سوالی جیسوال متعلقات کے ہند نگرانی ہائی رابع وینیزویلا برسر گزارشات مبتنی بر اتہام رف اندام ہائی حیاتی از بدن دریانہ ورد ہند مترا ساختے اس و جویائیے یک تحقیق کے فوری کر دی دے اس. وزیر نارین مودی از روز دوشنبے مشغول ایک بادی دے شیش روزائی از اندونیزی استرالیا اور نیوزی لینڈ خواتود ان بادی سرگرمی استراتیزی کے فتحیند ہند با منطقی ہندو یانوسی تحت سیاست عمل شرقیش منعقس میسازد. ترہن آگاہی بے رسانے حاصل گزشتے در دہلی نو مدیر شرق در وزارت امور خارجہ روریندر تندن متلسات کے در دوران بازدید نخست وزیر مباحثات دو جانب را بارائی سے جمہور اندونیزی پرابو سوبیانتو انجام خواہد داد و پیش رفتی را کے در مشارکت بے حوالہ مدے بررسی خواہد کر. رئیس جمہور اوکرائن ولادیمیر زیلنسکی دیروز خاصتار حفاظت آسمان ہائی اوکرائن بے دنبال حملہ شبانہ روسی در قسمت ہائی مختلف کشور گردی تیے یک پوست رسانے ہائی اجتماعی رئیس جمہور اوکرائن بے تصاویر عواقب بادی حملہ روسی را در شہر پائتخت کیف توری کے عملیات اضطراری اور رفاہ و نجات در حال جریانہ با پہ اشتراک گزاشت و بیان داشت در حالی کے 30 نفر تابع حال بغرار گزارش ہلاک شدے ہیں 10 نفر ہنوز مفقود الاثر می بشن. فرانسے یک افزائش شدید مرگہ در

بحران گرم ترین ہفتہ موج گرمائیے ریکارڈ شکنی یہ ماہ گزشتہ را گزارش دادے آس بقرار بہداشت عمومی فرحان سے تقریباً 9000 مرد درمیان 22 جوئن و 28 جوئن تقریباً 29% بیشتر از ہفتہ قبلی سبت گردیزن کے نشان گرے دست کم 2000 مرگ اضافی می باشد. آجانس حقیق کے آمار غیر کاملت و تعداد ہلاک شدگان نے نہائی احتمال می رواد بالا تر باشد. وزیر صنعت و بازرگانی پیوش گوئل گفتے اس کے ہند تر مسیر دستیابی یہ ہدف صادرات 1 ٹریلین ڈالر امریکہ یہ خود پا تقریباً 5% صادرات سالیانہ سب سے شدہ قبلی در اولین روب بے سارے مالی جاری قرار دارد. خطاب آیت جلسہ یہ تجارتی دیرو در دہلی نو گوئل گفت برائی نائل آمدن بے ہدف صادرات کالاہا نیازمند ازائش از تقریباً 440 میلیارڈ ڈالر امریکائی بے تقریباً 580 میلیارڈ ڈالر امریکائی خاص بود. ترحالی کے صادرات سروس آباد از تقریباً 421 میلیارڈ ڈالر امریکائی بے تقریباً 470 میلیارڈ ڈالر امریکہ افزائش یابد. فرماندار ایالت بہار سپاپو سید عطا حسنین و وزیر مشاور وزارت امور خارجہ پبیتر مارگریتا در مراسم تشییع جنازہ رہبر معظم ازبغ ایران آیات اللہ کبیر سید علی خامنئی در تہران از ہی نمائندگی کردن.

اینجا دہلی شنندگان عزیز، اکنون خلاصہ یہ اخبار رابعہ سمیتان می رسانی۔ دہلی نومی گویت پیمان آب سین معلق میمانہ دس پاکستان می خواہد کے از حمایت خود بے ٹیرورزم میں فرامرزی دس بردارت تمرکز بر تعاملات عمل شرق در دوران بازی دین خود وزیر ہند نریندر مودی از انڈونیزی، استرالیا و نیوزی لینڈ در ہفتے آئندے است۔ رئیس جمہور اوکراین ولادیمیر زیلنسکی خواستار کمک است چون حملات روسیے بر اوکراین ادامے می دارد۔ فرانسے در دوران موج گرمائی ریکارڈ شکنی ہفتے گزشتے مرگ ہائی اضافی یہ بیش از 2000 را ثابت می نمائید و دیجو کوویک ریکارڈ دے پیروزی ہائی یہ مسابقہ یہ ویملتن بی سابقہ یہ فیدی رد را مساوی می سسد۔ انجا دہلی است بے ہمینجا برنامہ صوبگاہی ما بے پایان می رسد۔ روز بر ہمیں شما خوش شاد و خرم باشید۔

سر فصل اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی نخستی نمجتمعی یک پارچه پالایشگاه و پتروشیمی گیری نے فن لینڈ ہند را در بال تورا راجستھان افتتاح کرد. او همچنین ساختمان جدید ترمینال فرودگاه جودپور را افتتاح نمود. نخست وزیر نریندر مودی کارخانه مونتاز و آزمائش نیمه یهودی سی جی را در سانند گجرات افتتاح کرد. وزارت کشور ہند 23 فرد مستقل در پاکستان را بر اساس قانون UAPA بے عنوان تروریست معرفی کرد. توافق نامیه 2 جنوری سرمایه گذاری بین ہند و اسرائیل از امروز اجرایی شد. در جام جهانی فوتبال فیفا مرحله 1/8 نهایی از امروز آغاز می شود. امشب کانادا در شهر هیوتسون تگزاس به مصاف مراکش می رود. و اینک مشروع اخبار. نخست وزیر ہند نریندر مودی امروز پروژه های توسعی به ارزش 20.5 لاکھ کروڑ روپیه را در ایالت راجستھان افتتاح کرد و کلنگ آنها را به زمین زد. این پروژه ها شامل زیر ساخت، انرژی، حمل و نقل و ایجاد اشتغال هستند. در سفر یک روزه خود او ساختمان جدید ترمینال فرودگاه جودپور را افتتاح کرد. سپس مدرن ترین مجتمع پالایشگاه و پتروشیمی گرین فنلینڈ ہند را در منطقه پاچ پودرا در شهرستان بالو تارا به کشور تقدیم کرد. او همچنین از اتاق کنترل پیشرفته این پالایشگاه بازدید کرد، با مهندسان و کارشناسان فنی دیدار کرد، تانکرهای سوخت را به حرکت درآورد و به صورت مجازی کلنگ فاز دوم متروی جایپور را به زمین زد. پالایشگاه گرین فیلد پالایشگاهی است که از ابتدا روی زمینی بکر و توسعه نیافته برای فراوری نفت، گاز یا مواد معدنی ساخته می شود. نخست وزیر در این مراسم گفت که درگیری ها در غرب آسیا بزرگترین بحران انرژی قرن 21 را به وجود آورد، اما هند با تصمیم های بے موقع، دیپلماسی مؤثر و مدیریت درست منابع ملی توانست از این بحران عبور کند. او گفت در حالی که بسیاری از کشورها با کمبود سوخت روبرو بودند، هند با ارزیابی درست شرایط، برنامه ریزی مناسب و استفاده از توان دیپلماتیک خود امنیت انرژی کشور را حفظ کرد. آقای مودی گفت روابط دوستانه هند با کشورهای مختلف جهان نقش مهمی در عبور را از این بحران داشت. او افزود هند که پیشتر انرژی خود را از حدود 25 تا 26 کشور وارد می کرد، اکنون واردات خود را به حدود 40 کشور گسترش داده و با وجود مشکلات جهانی تامین سوخت را بدون وقفه ادامه داده است. او گفت این موضوع نشان می دهد که منافع کشور مردم مهمترین اولویت دولت است. نخست وزیر گفت دولت اجازه نداد قیمت گاز مایع خانگی با وجود بحران جهانی به شدت افزایش یابد. او گفت اگر دولت اقدام نمی کرد، قیمت هر سلندر گاز مایع ممکن بود به حدود 2000 روپیه برسد، اما با اقدامات دولت مردم همچنان آن را به قیمت حدود 950 روپیه دریافت کردند. او همچنین به بحران جهانی کود شیمیایی که بر اثر درگیری ها در غرب آسیا و اوکراین به وجود آمده اشاره کرد و گفت در حالی که قیمت هر کیسه اوڑه در بسیاری از کشورها به حدود 3000 روپیه رسید، دولت هند توانست قیمت آن را برای کشاورزان هندی در حدود 300 روپیه نگه دارد و از آنها در برابر افزایش

قیمت جهانی حمایت کند. آقای مودی گفت آغاز طرح اصلاح شده اوڑان از جودپور ارتباط هوایی شرای کوچک و مناطق دور افتاده را بهتر خواهد کرد. او همچنین نمهای استخدام را به حدود 54,000 جوان که در بخشای مختلف دولت ایالت راجستان استخدام شده اند تحویل داد. در اقدامی مهم برای ماموریت نیمه هادی هند، نخست وزیر نرند مودی روز جمعه کارخانه منتاز و آزمایش نیمه های شرکت سی جی سمی را در شهر سند ایالت گجرات افتتاح کرد. این کارخانه با سرمایه گذاری 27,500 کروڑ روپیه و در چارچوب ماموریت نیمه هادی هند ساخته شده و گامی مهم در مسیر تولید فناوری در کشور به شمار می رود. نخست وزیر پس از ورود به سانند از این کارخانه پیشرفته بازدید کرد، روند تولید را از نزدیک دید و با مهندسان و کارکنان کارخانه گفتگو کرد. پس از رسیدن کارخانه به ظرفیت کامل، سالانه تا 5 میلیارد تراشوی نیمه هادی در اون تولید خواهد شد. این کارخانه همچنین به تامین تقاضای روبه افزایش جهانی برای حافظه و تجهیزات ذخیره سازی کمک خواهد کرد. اشونی ویشنو وزیر مرکزی الکترونیک و فناوری اطلاعات هند گفت تراشه‌های تولید شده در این کارخانه در خودروها، اسکوترها و کاربردهای مختلف صنعتی استفاده خواهند شد. او افزود مهمترین از همه تراشه‌های ساخت هند از این کارخانه به ژاپن، آمریکا و اروپا صادر خواهند شد و فناوری هند در جهان شناخته خواهد شد. او گفت تلاش‌های نخست وزیر این موفقیت را ممکن ساخته است. وزارت کشور هند 23 نفر مستقر در پاکستان را بر اساس قانون فعالیت‌های غیرقانونی پیشگیری یا یو ای پی ای به عنوان تروریست معرفی کرد. این افراد با گروه های جیش محمد، لشکر طیبه و چند سازمان دیگر ارتباط دارند. وزارت کشور اعلام کرد که دولت برای از بین بردن همه شبکه های تروریستی و حفاظت از کشور و شهروندان مصمم است. از میان این 23 نفر 7 نفر شهروند پاکستان و 6 نفر شهروند هند هستند، اما همه آنها اکنون فعالیت های تروریستی خود را پاکستان و منطقه جموں و کشمیر تحت کنترل پاکستان انجام می دهند. این افراد در فعالیت های ضد هند انجام حملات تروریستی، تحریک به تروریسم، قاچاق سلاح، نفوذ از مرز، کمک به سازمان های تروریستی، جمع‌آوری پول و جذب نیرو برای گروه های تروریستی نقش داشته اند. با این اقدام نهادهای مانند آژانس ملی تحقیقات هند می توانند دارایی های آنها را توقیف کنند، منابع ملی آنها را مسدود سازند و فروش سلاح به آنها را ممنوع کنند. از زمان اصلاح قانون یو ای پی ای در سال 2019 میلادی تا کنون دولت مرکزی هند 80 نفر را به عنوان تروریست معرفی کرده است. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری میان هند و اسرائیل از امروز اجرایی شد. این توافق نامه در سپتامبر سال گذشته در دهلی نو امضا شده بود. وزارت دارایی هند اعلام کرد این توافق گامی مهم برای تقویت روابط اقتصادی دو کشور و ایجاد فضای امن و قابل پیش بینی برای سرمایه گذاری است. این وزارت خانه افزود که اجرای این توافق با اس افزایش سرمایه گذاری های دو طرفه و تقویت بیشتر همکاری اقتصادی میان هند و اسرائیل خواهد شد. در جام جهانی فوتبال فیفا مرحله 1/8 نهایی از امروز آغاز می شود. امشب تیم های کانادا و مراکش در شهر هیوستن ایالت تگزاس آمریکا به مصاف می روند. این مسابقه ساعت 10:30 بعد شب به وقت هند آغاز خواهد شد. کانادا برای نخستین بار با شکست دادن آفریقای جنوبی به مرحله حذفی جام جهانی رسیده است. مراکش نیز با پیروزی برابر هلند در ضربات پنالتی به این مرحله صعود کرد. در دیگر دیدار پاراگونو در شهر فیلادلفیا آمریکا با فرانسه بازی خواهد کرد. این مسابقات ساعت 2:30 بامداد به وقت هند آغاز می شود. معاون رئیس جمهور هند سی پی رادھا کرشنن و نخست وزیر نریندر مودی امروز به مناسبت

سال گردے در گزشتہ سوامی ویویکانند بیہو ادائی احترام کردند. غیر ادا کرشنن در پیامی در شب کہائے اجتماعی سوامی ویویکانند را میہن دوست دوستی بزرگ فیلسوف و رہبر مانوی توصیف کرد. او گفت کہ سوامی ویویکانند آگاہی تمدنی ہند را دوبارہ زندہ کرد و حکمت و دانش دیرینے اور آب جہان معرفی نمود. معاون رئیس جمہور گفت دیدگاہ سوامی ویویکانند دربارہ ہندی با اعتماد بنفس آگاہ و دل سوز ہمچنین راہنمائی مسیر کشور است. وہ ابراز امیدواری کرد کہ آرمانہ سوامی ویویکانند ہمیرا بے خدمت صادقانہ حفظ بالاترین ارزشائی اخلاقی و تعهد بے ملت سازی الہام بخشد. نخست وزیر نیز گفت نقش سوامی ویویکانند در شناساندن فرهنگ معنویت و هویت ملی هند به جهان بی نظیر بوده است. آقای مودی گفت اندیشه ها و افکار الهام بخش او همچنان میلیون ها جوان را راهنمایی و تشویق می کند. او افزود که آموزه های معنوی سوامی ویویکانند همچنان به کشور برای تحقیق چشم انداز هند توسعه یافته انرژی و جهت تازه خواهد داد. معاون رئیس جمهور هند سی پی رادھا کرشنن امروز فورم تکمیل شده ثبت اطلاعات را در چارچوب روند بازنگری ویزه و فشردگی فرشت رای دهندگان ایس آئی آر ارائه کرد. او در پیامی در شبکه های اجتماعی گفت که رئیس اداره انتخابات دہلی همراه با مسئول انتخابات منطقه، مسئول ثبت نام رای دهندگان و مسئول حوزه رای گیری روند ثبت اطلاعات را در اقامتگاه معاون رئیس جمهور و راشٹرپتی بھون و در چارچوب بازنگری ویزه فرشت رای دهندگان در دہلی انجام دادند. بیان بخش اخبار.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید که به صدای منیر خط است.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمود عالم ملک.
1: تفسیر روز بیانیه مشترک شانزدهمین اجلاس سالانه هند و ژاپن. متن بخش خدمات خارجی آکاشوانی و مترجم و گوینده محمود عالم ملک. به دعوت نخست وزیر هند ناریندرا مودی، نخست وزیر ژاپن خانوم تاکایچی سانائی از 1 سه یویه 2026 برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سالانه هند و ژاپن سفر رسمی به هند داشت. نخست وزیر تاکایچی به اتفاق حیات عالی رتبه شامل مقامات ارشد، مدیران عامل و رهبران سند بود. این اولین سفر رسمی نخست وزیر تاکایچی به هند بود. دو نخست وزیر تحولاتی را پس از آخرین اجلاس سالانه بررسی کردن و تحفه گستردهی از زمین آئی همکاری را برای تقویت بیشتر مشارکت ویژه استراتیزی کو جهانی هند و ژاپن مورد بحث قرار دادن. با از آن به اهمیت استراتیزی کے مشارکت هند و ژاپن در یک محیط جیو پولیتیکی به طور فضاینده بی ثبات و نامطمئن، دو نخست وزیر تعهد خود را برای توسعه یک رابطه مکمل متقابل مجددن تایید کردن. با تکیه بر موافقیت پنجمین اجلاس سالانه هند و ژاپن، آنها بر پیش برد همکاری بر اساس سه حوزه اولویت دار توافق کرد. همکاری دفاعی و امنیتی، مشارکت اقتصادی شامل امنیت اقتصادی، تاب آوری، انرژی، فناوری و نو آوری و تبادل

از همون نخستین روز تا سیسی آن زبان و ادبیات فارسی در این مادر درازگاه وجود دارد. در حقیقت مسلمانان در سال 1190 دهلی را پایتخت سلطنت خود قرار دادند. از اون سال تا سال 1837 میلادی زبان فارسی زبان رسمی حکومت هند بوده است. کمپانی شرقی انگلیسی در سال 1837 میلادی وقتی به قدرت سیاسی رسید مسلمانان مغلوب می شدند. پس از اون انگلیسی ها زبان فارسی را به کنار گذاشتند و زبان انگلیسی را زبان رسمی حکومت خود قرار دادند. ولی محرومی قدرت سیاسی از ایشای زبان فارسی را هرگز کم نکرد. در اینجا برای اثبات دو مثال کفایت می کند و به درک حقیقت رواج داشتن زبان فارسی در هند کمک می کند. یکی از تاریخ قدیم و دیگری از تاریخ جدید می باشد. اسکندر مقدونی حکومت شهری کوچک را از بین بوده به جای آن یک سلطنت پهناور و باشکوهی برپا کرد و در سه شب قاره جهان گسترش یافت. بعدن این سلطنت سکندری به سلطنت رومی عوض گردید و شهر روم پایتخت این حکومت جهانی شد. منتها به اوج و ارزش زبان یونانی هیچ نوعی کم لطفی نشد و بعد از مدت مدیدی زبان لاتینی جایی و مقام زبان یونانی را گرفت. مثال دیگری که از تاریخ جدید هست و اتفاقاً آن هم مربوط به تاریخ اروپا می باشد، در قرن‌های 17 و 18 مرکز فعالیت‌های سیاسی اروپا از فرانسه انتقال پیدا می کند و قدرت‌های نو در اروپا بروز می کند که آنها بر همه دریاهای جهان حاکم می شود. با وجود این زبان فرانسوی در اروپا زبان فرهنگ و ادب بوده است و در وقار و ارزش آن هیچ گونه نقصان رخ ننمود. هر نفر اروپایی که ادعای اشراف بودن در اجتماع کرده حتما زبان فرانسوی بلد بوده است. دقیقا حقیقت زبان فارسی در هندوستان همین طور بوده است. در سال 1837 میلادی زبان فارسی به عنوان زبان رسمی هندوستان از بین برده شد و ارزش زبان حکومتی اون محو گردید. اما اهل هندوستان به خصوص مسلمانان همیشه زبان فارسی را

و تمدن هنوز هم وجود دارد. جامعه ملیه اسلامیه به دست مسلمانان هندوستان و در سرپرستی مهاتما گاندی به عنوان دانشگاه ملی تأسیس شده است و مسلم است که آنان ارزش زبان فارسی را در این دانشگاه درک کرده‌اند. یکی از بنیانگذاران این دانشگاه مولانا محمد علی جوهر از اهمیت و ضرورت فارسی آگاه بوده است. در خانواده ای چشم به جهان کشیده و تربیت او که در آنجا فارسی رواج داشته، گرچه وی فارغ التحصیل دانشگاه کمبریج انگلیسی بوده ولی به انگلیسی خود هیچگاه افتخار نکرده. اگر او به چیزی افتخار کرد، اون زبان اردو و آموزش فارسی خانواده خود بود. پس از مولانا محمد علی، ریاست دانشگاه جامعه ملی اسلامیه به دو تن از مشایر هند یعنی حکیم اجمل خان و دکتر مختار احمد انصاری رسید که هر دو نه فقط به زبان و ادبیات فارسی علاقه خاصی داشتند، بلکه وارد این زبان بودند و به ارزش این زبان و ضرورت آن در این دانشسرا کاملا پی بودند. بعد از دکتر انصاری، قرعه فال ریاست این دانشگاه به نام دکتر ذاکر حسین زده شد. امروز نیز مردم زیادی زنده هستند که دکتر ذاکر حسین را دیده و خاطراتی از اون دارند. ایشان به زبان و ادبیات فارسی علاقه داشتند. ضمن سخنرانی و نگارش خود از شاعران نامی فارسی مانند مولوی، سعدی، حافظ و غالب و اقبال اشعار نقل می کردند. آخرین فارسیدان بزرگ این دانشگاه پروفسور محمد مجیب رئیس دانشگاه بود که تخصصشان رشته تاریخی بود. همه می دانند که در هندوستان متخصصان تاریخ قرون وسطا به زبان و ادب فارسی وارد هستند. از پروفسور مجیب خوب نام بوده، خوب فارسی بلد بودند و اگر نیازی پیش می آمد وی بدون زبان تکلم می کرد. به طور اجمال این ذکر جمیل فارسی دانان پیشین جامعه ملی اسلامیه بود. الان نامت به حل می رسد. در این دانشگاه گروه زبان فارسی از سال 1968 میلادی به طور مستقل وجود دارد و از داره دیپلوما دکترایی اینجا تدریس می شود. اما قبل از این گروه زبان و ادبیات فارسی جامعه ملی اسلامیه به طور مستقل وجود نداشت تا اینکه به مساعی جمیله جناب آقای پروفسور محمد مجیب رئیس پیشینین این دانشگاه و جناب آقای میرزا محمود بیگ رئیس اسبق دلی کالج و معاون رئیس دانشگاه جموع کشمیر و دپارتمنت مستقل فارسی دایر گردید. اول موقتاً جناب پروفسور دکتر اسلم خان کلاس های فارسی را به عهده گرفتند و تقریباً دو ماه به طور افتخاری فارسی را تدریس می کردند تا اینکه آقای دکتر حکیم الدین قریشی به طور رسمی برای تدریس برگزیده شدند. آن زمان در کلاس فری یونیورسیتی 8-7 نفر و در کلاس اول لیسانسی تقریباً 5-6 نفر حضور داشتند و در حال حاضر تعداد دانشجویان بیشتر از اون زمان می باشد. در سال 1971 جناب آقای پروفسور شعیب اعظمی به عنوان استاد یار کار تدریس را شروع کردند و خدمات شایانی برای گسترش زبان فارسی در این دانشگاه انجام دادند. بعد از گذشتن دو دوره لیسانسی، کلاس فوق لیسانسی به کوشش علاقمندان زبان فارسی دایره شد و بعداً همینطور این زبان شیرین در این دانشگاه بیش از بیش پیشرفت کرده است و تعداد استادان هم اضافه می شود. در زمینه تحقیق و پژوهش دانشجویان سهم اساسی را ایفا می نمایند. بعد از اینکه دوره دکتری در بخش فارسی دایر شد، چندین رساله تحقیقی
نوشته شدند که تفصیل آن به این قرار می باشد. آقای دکتر نسیم اختر روی کلیات مسائی تحت راهنمایی پروفسور آزمی دوره دکترایی را به خوبی به پایان رساندند.

0: اینطور آقای دی دی سوامی ترتیب و تصحیح طبقات شاهجهانی را انجام دادند. آقای دکتر محمد اقبال درباره علمای پانیپت مقاله مفصلی نوشتند و خانم شادمان خاتون ترتیب و تدوین دیوان مخفی مه مقدمه و حبشی را انجام دادند. خانم رضیه سلطانا مطالعه تجزیاتی پهشانامه عبدالحمید لاهوری تحت راهنمایی پروفسور اعظمی گذراندند و همینطور چند تا مقاله دیگر. آخرین مقاله به عنوان مقاله انتقادی تذکرة الشعرای آنند راج مخلص تحت راهنمایی دکتر قمر قفار نوشته شده است. از اون زمان که دوره دکتری در اینجا شروع شد تقریبا 45 نفر دانشجویان برای دکتری ثبت نام شدند و از بین آن دانشجویان کسانی ها که دوره دکترایی را تمام کردند با موفقیت دیدند. درباره چند تا از اونها بالا ذکر شده. بچه هایی که امسال تازه ثبت نام شدند تفصیل اونها به این قرار می باشد. آقای عارف حسن کاظمی مطالعه تنقیدی ریاض الاکبر و زهر علی اکبری، آقای عبداللطیف طالبی افغانی احوال و آثار علامه عبدالحی حبیبی و خانم نسیم شاهد، امام خمینی به عنوان شاعر عرفانی، خانم ارشد غاز سیم بدایون در توسعه و گسترش زمان ادبیات فارسی در هندوستان و خانم یمن ترتیب و تدوین دیوان میرزا صاحب و احوال او و آقای افتخار احمد گسترش زمان ادبیات فارسی در دوره سلاطین شرقی و آقای شمس الهدا شیروانی احوال و آثار نادر ابراهیمی به عنوان قصیدگو و آقای سمیع الدین مطالعه تحقیقی یوسف و زلیخای فردوسی برای پژوهش انتخاب کردند. در دانشگاه کار استادان و دانشجویان به درس و تدریس محدود نمی شود. برگزار کردن سمینارها، کنفرانس ها و گرد همایی ادبی نیز در توسعه و گسترش زبان نقش مهمی دارند. پس چندین سمینار چون درباره حافظ و سعدی، ابوالکلام آزاد و راجع به ادبیات فارسی با شرکت استادان ایرانی و هندی و افغانی و تاجیکی برگزار شدند و دو تا کنفرانس انجمن استادان زبان فارسی هند و ایران نیز برگزار شد و در آینده نزدیکی بخش فارسی راجع به ادبیات فارسی و مهاتما گاندی با همکاری گاندی سمریتی و خانه فرهنگ جمهوری اسلامی ایران یک سمینار ملی به عنوان ارزش‌های مشترک انسانی در ادبیات فارسی و فلسفه مهاتما گاندی در آخر ماه ژوئن امسال برگزار خواهد کرد. دانشگاه یک کتابخانه بزرگ به نام کتابخانه دکتر زاکر حسین دارد که علاوه بر کتاب‌های رشته‌های دیگری در راهی بیشتر از 10,000 کتاب چاپی و تقریبا 3,000 نسخه دستنویس راجع به موضوعات مختلف می باشد. دانشگاه جامعه ملی اسلامیه از کودکستان گرفته تا دوره دکتری تحصیلات را فراهم می سازد. در دبیرستان جامعه ملی نیز در کلاس های 11 و 12 فارسی تدریس می شود. ما دعاگو هستیم این زبان شیرین و گل و بلبل در اینجا بیش از بیش پیشرفت بکند.
1: شنوندگان عزیز، اینک توجهتان را جلب نماییم به برنامه اسپاتلایت مبنی بر تحلیل و تجزیه تحولات اخیر در هند و جهان، تنظیم و تهیه بخش خدمات خبری آکاشوانی.
2: سپاتلایت. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on India-Japan Special Strategic Partnership and the road ahead. The participants are Gyaneshwar Mule, former ambassador, and

شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان شرکت های تعاونی کلید عمران مساوی در هند. نویسنده و گوینده محمد ولی الله ولی. شرکت های تعاونی دارای تاریخ طولانی بیش از یک قرن در هند می باشند. لایحه شرکت های تعاونی مبنی بر توصیه های کمیته در تاریخ 25 مارس سال 1904 میلادی به تصویب رسیده، چنان که از نامش هویدا

است قانون شرکت های وام تعاونی محدود به تعاون وام بوده 5300 شرکت تعاونی با عضویت بیش از 300 هزار تا سال 1911 میلادی در هند وجود داشتند. در اینجا این لازم به ذکر است که نهضت تعاونی نقش کلیدی را در بخش کشاورزی، بانکداری و مسکن سازی در هند ایفا می کند. شرکت های تعاونی بعد از حصول استقلال هند به سرعت رشد نموده، به قرار یک اندازه‌گیری بیش از 1,000,000 شرکت تعاونی اکنون در این کشور فعالند. شرکت های تعاونی در هند به عنوان کلید عمران مساوی محسوب می شوند. دو شرکت تعاونی عالی کشاورزان هند به عنوان دو شرکت تعاونی بزرگ در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان به ظهور آمده اند. فدراسیون بازاریابی شیر تعاونی گجرات موسوم به امول و شرکت محدود تعاونی کود کشاورزان هند مخففاً موسوم به ایفکو در رتبه بندی نظارت بر شرکت های تعاونی جهانی ICA یعنی ائتلاف بین المللی تعاونی در دوحه قطر به رتبه های عالی تر رسیدند. نخست وزیر هند از طریق یک پست روی شبکه رسانه اجتماعی X به امول و ایفکو تبریک نموده و گفت که بخش شرکت های تعاونی هند پویاست و همچنین زندگی بسیاری از مردم را دیگرگون می سازد. دولت هند گام های متعددی را برای تشویق بیشتری از این بخش در آینده بر می دارد. آقای امیر شاه وزیر کشور و وزیر امور شرکت های تعاونی هند این دستاورد قابل توجه را به هر دو شرکت تعاونی به نام امول و ایفکو تبریک گفته است. آقای شاه در پستی روی شبکه اجتماعی X این چنین نوشت: این مایه افتخار هند است. صمیمانه ترین تبریکات را به امول و ایفکو برای کسب دو رتبه عالی تر در میان 10 شرکت تعاونی برتر جهان تقدیم می کنم. این افتخاری است برای فداکاری خستگی ناپذیر میلیون ها زن مرتبط با امول و کشاورزانی که در ایفکو مشارکت دارند. همچنین گواهی بر پتانسیل بیحد و حصر شرکت های تعاونی است که توسط نخست وزیر نرندر مودی به الگوی جهانی از توانمند سازی و خود اتکایی تبدیل می شود. این یک لحظه افتخار آفرین برای هند می باشد. جنبش شرکت های تعاونی در هند ریشه های عمیق دارد و از اخلاق باستانی هندی یعنی واسودیو کوتومبکم الهام گرفته شده است که بر معنای جهان یک خانواده است دلالت می کند. این اصل پایدار وحدت و حمایت متقابل رشد شرکت های تعاونی را به عنوان نهادهای مهمی که جوامع محلی را توانمند می سازند و از پیشرفت مردم راهنمایی می کنند تقویت داده است. طبق تعریف ائتلاف بین المللی شرکت های تعاونی ICA شرکت های تعاونی متعلق به اعضا می باشند که اهداف مشترک اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را در اولویت قرار می دهند و مردم را بالاتر از سود قرار می دهند. در هند شرکت های تعاونی با توانمندسازی جوامع حاشیه‌ای برای دسترسی به منابع، تامین معیشت و مشارکت در اقتصاد زندگی های بیشمار را متحول کرده اند. تشکیل وزارت امور شرکت های تعاونی دولت هند در تاریخ 6 ژوئیه 2021 میلادی تعهد هند به ارتقای این بخش تعاونی را برجسته نمود. این وزارتخانه یک مدل اقتصادی فراگیر و مبتنی بر همکاری را در نظر دارد که به هر روستا دسترسی پیدا می کند و پیوندهای اجتماعی و اقتصادی را در مناطق مختلف تقویت می دهد. همزمان با آماده شدن هند برای میزبانی از کنفرانس جهانی ICA در نوامبر 2024 رویدادی که توسط شرکت تعاونی کود کشاورزان
هند موسوم به ایفکو تسهیل و از سوی 18 سازمان عضو آی سی هند حمایت می شود. این کشور آماده است تا جنبش شرکت های تاونی را به سطح ملی و جهانی بیش از پیش ارتقا بدهد. یک شرکت تاونی سازمان داوطلبانه است که در آن افرادی با نیازهای مشترک برای دستیابی به اهداف اقتصادی مشترک گرد هم می آیند. این شرکت ها بر اساس

طول خودیاری و کمک متقابل تأسیس یافته اند و هدف اصلی آنها خدمت به منافع بخش های محروم جامعه می باشد، نه که کسب نمودن سود. اعضای منابع خود را روی هم می گذارند و از اونها به صورت دست جمعی برای دستیابی به منافع مشترک استفاده می کنند و این امر ساختار تعاونی را با تاکید بر رفاه جامعه متمایز می کند. در هند حتی قبل از تأسیس رسمی ساختارهای تعاونی از طریق قانون اصول همکاری در بخش‌های مختلف هند ریشه دوانیده بود. اغلب جوامع روستایی مشغول به فعالیت‌های جمعی بوده و دارایی‌های دائمی مانند مخازن روستایی یا جنگل‌هایی که به نام دیواری یا وانارای شناخته می‌شوند ایجاد می‌کردند. این تلاش‌های اجتماعی برای بقا و رفاه محلی مهمی بوده. در مناطق مختلف اشکال مختلف از همکاری مانند صندوق‌های چیت، کوری‌ها، بیشی‌ها و فادها پدیدار شده. در پرزیدنسی مدرس انجمن‌های وام متقابل که صندوق‌ها نیز نامیده می‌شدند برای ارائه پشتیبانی مالی سازماندهی شدند. در ایالت پنجاب در سال 1891 میلادی یک شرکت تعاونی برای مدیریت اراضی مشترک روستا به نفع همه شرکا تأسیس شده. با این حال این تلاش‌ها داوطلبانه و غیر رسمی بودند و خارج از چارچوب رسمی فعالیت می‌کردند. جنبش تعاونی مدرن در هند در واکنش به پریشانی و آشفتگی اواخر قرن 19 میلادی شکل گرفته. پیامدهای انقلاب صنعتی منجر به جابجا شدن گسترده‌تر جمعیت روستایی گردیده و بسیاری از آنها از کشاورزی به عنوان تنها وسیله کسب معاش استفاده نمودند. با این حال شیوه های کشاورزی به علت مسائلی مانند قطع شدن زمین که کشاورزی را غیر اقتصادی می کرد و جمع آوری سفت و سخت در آمدهای زمین با مشکل مواجه شده. کشاورزان با چالش های مکرر مانند بارندگی نامنظم، عملکرد ضعیف محصولات و وابستگی فزاینده به وام دهندگان پول مواجه بودن که اغلب وامها با نرخ بهره بالا ارائه می دادن یا محصولات را با قیمتهای استثماری می خریدن. این شرایط سخت نیاز فوری به اعتبار مقرون به صرفه را برجسته نموده و راه را برای رسمی شدن جنبش تعاونی به عنوان وسیله جایگزین برای حمایت مالی از کشاورزان و جوامع روستایی هموار کرد. پس از حصول استقلال هند، نظام جدید دولتی با هدف تمرکز زدایی از قدرت اقتصادی و ارتقای مشارکت مردم در برنامه ریزی و اجرای برنامه های توسعه اقتصادی با تمرکز توجه به عدالت اجتماعی شکل گرفت. شرکت های تعاونی به بخش تضییع ناپذیر برنامه های 5 ساله هند تبدیل شده که از برنامه اول آغاز گردیده و بر هماهنگی آنها با شوراهای روستایی تاکید داشت. تأسیس شرکت ملی توسعه تعاون در سال 1963 میلادی و بانک ملی کشاورزی و توسعه روستایی موسوم به نبرد در سال 1982 میلادی نقاط عطف کلیدی در حمایت از وام روستایی و توسعه تعاونی بودند. وزارت تعاون که در 6 ژوئیه 2021 میلادی تأسیس شده، نقش محوری در احیای جنبش تعاونی در هند ایفا کرده است. این وزارتخانه طرح‌ها و ابتکارات مختلف را برای ایجاد یک چهارچوب اداری، حقوقی و سیاسی قوی برای پیشرفت این بخش رهبری نموده. تمرکز توجه اصلی وزارت تعاون ترویج انجمن‌های تعاونی چند ایالتی و ساده سازی رویکردها برای افزایش تسهیلات در انجام بازرگانی به خاطر شرکت‌های تعاونی است. تلاش‌های این وزارتخانه بر نوسازی و تقویت شرکت‌های تقویت شفافیت از طریق رایانه‌ای شدند و ارتقای رقابت پذیری متمرکز است. علاوه بر این تاکید زیادی بر تضمین توسعه فراگیر به ویژه برای جوامع روستایی محروم وجود دارد. وزارت تعاون از طریق ابتکارات خود قصد دارد هر روستا را به شرکت‌های تعاونی متصل کند و رونق اقتصادی را
تحت پرچم ساهکار سه سمیردی پیش ببرد و به رشد کلی این کشور کمک کند. شرکت های تاونی در هند در

0: بخشهای مختلف مانند کشاورزی، وام و بانکداری، مسکن و رفاه زنان فعالیت می کنند. جنبش تعاونی هند که ریشه عمیق در چشمانداز فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی آن دارد، به ابراز قدرتمند برای رشد فراگیر، توانمندسازی جامعه و توسعه روستایی تبدیل شده است. دولت از طریق تاسیس وزارت امور تعاون و افتکارات اخیر خود، تعهد خود را برای پرورش یک مدل متمرکز به تعاون که به هر گوشه این کشور میرسد و معیشت پایدار و مشمول مالی را برای جوامع حاشیه نشین تسهیل میدهد، مجددا تایید نموده است.
1: این یک توجه فرمایید به ترانه‌ای از فیلم. خواننده ترانه چندرانی مکرجی و جسپال سینگ است.

شنوندگان گرامی، این توجه بفرمایید به اخبار جهان. اولین سرفصل اخبار در حمله یک پهپاد اوکراینی یک پایانه نفتی روسیه هدف قرار گرفت. در ایران مقدمات برگزاری مراسم تشییع 6 روزه دولتی در حال انجام است. بر اساس گزارش رسانه های محلی، 3 جوان بلوچ پس از عملیات جداگانه ناپدید شده اند. نقش طولانی مدت هند در ماموریت های حافظ صلح سازمان ملل متحد مورد تقدیر قرار گرفت. ایالات متحده آمریکا در 250 سالگرد اعلامیه اشتغال خود را گرامی دارد. و اینک مشروع اخبار. در یک حمله پهپاد اوکراینی یک پایانه نفتی روسیه در شهر سن پترزبورگ امروز هدف قرار گرفت. مقامات روسیه اعلام کردند که سامانه‌های پدافند هوایی ده پهپاد را بر فراز این شهر و مناطق اطرافیان رهگیری کرده اند. الکساندر بگلو فرماندار سن پترزبورگ گفت این حمله منطقه کرفسکی در ساحل دریای بالتیک را هدف قرار داده است. او افزود که پدافند هوایی روسیه 72 پهپاد اوکراینی را بر فراز دومین شهر بزرگ روسیه و منطقه همجواریان سرنگون کرده است. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین این عملیات را بخشی از حملات دوربرد اوکراین علیه روسیه توصیف کرد. او گفت نیروهای اوکراینی زیر ساختهای نفتی این بندر و همچنین یک مرکز نظامی در جزیره کرونشتات در نزدیکی ساحل سن پترزبورگ را هدف قرار داد.

دیان در همین حال شبه جزیره کریمه که تحت کنترل روسیه است نیز هدف حملات شدید قرار گرفته است. به دنبال این حملات مقام محلی فروش بنزین به مردم را متوقف کردند. سرگی آکسینوف فرماندار منصوب مسکو در کریمه گفت حمله اوکراین امروز یک نفر را کشته و دو نفر دیگر از جمله یک کودک 10 ساله زخمی کرده است. در ایران مقدمات برگزاری مراسم تشییع 6 روزه دولتی برای رهبر پیشین جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه ای در حال انجام است و این مراسم از امروز در تهران آغاز می شود. مقام ها انتظار دارند میلیون ها نفر در این مراسم شرکت کنند و تدابیر گسترده ای امنیت و ترافیکی در نظر گرفته شده است. مقام های ارشد ایران، فرماندهان نظامی و شخصیت های خارجی در مصلی بزرگ تهران به آیت الله علی خامنه ای ادای احترام کردند. از جمله حاضران می توان به رئیس جمهور مسعود پزشکیان، رئیس مجلس محمد باقر قالیباف، وزیر امور خارجه عباس عراقچی و فرمانده سپاه پاسداران احمد وحیدی اشاره کرد. هند را در این مراسم فرماندار ایالت بیهار سپاه بود سید عطا حسنین و پاویترا مارگریتا وزیر مشاور در امور خارجه نمایندگی کردند. آقای مارگریتا در پیامی در شبکه‌های اجتماعی گفت که آنها احترام دولت و مردم هند را ابراز کردند و همچنین به خانواده کسانی که در درگیری‌های اخیر جان خود را دست دادند تسلیت گفتند. از دیگر شخصیت‌های خارجی حاضر در مراسم می‌توان به دیمیتری مدودوف رئیس جمهور پیشین روسیه، هیوی نماینده ارشد چین، امیر خان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان و حیات هوایی از چند کشور دیگر اشاره کرد.

بر اساس گزارش رسانه های محلی و گروه های حقوق بشری، سه جوان بلوچ پس از عملیات جداگانه در ایالت بلوچستان پاکستان ناپدید شده اند. این حوادث در شهرهای کچ و گوادر گزارش شده است. خانواده های این افراد می گویند نیروهای امنیتی آنها را بازداشت کرده و بدون ارائه هیچ توضیح قانونی به مکان نامعلومی منتقل کرده اند. گروه حقوق بشری پونک اعلام کرد که یکی از افراد ناپدید شده دانشجویی است که گفته می شود اول زوویه در گوادر بازداشت شده است. این سازمان نسبت به وضعیت و امنیت او ابراز نگرانی کرده است. این موارد به گزارش و اتهام های قدیمی درباره ناپدید شدن اجباری افراد در بلوچستان اضافه می شود، موضوعی که نهادهای امنیت پاکستان پیشتران را رد کرده اند. بیان بخش اخبار.

شنوندگان گرامی، در پایان برنامه خلاصه ای اخبار را به سمع تلمی رسانیم. نخست وزیر هند نریندر مودی نخستین مجتمع یک پارچه بالای شگا و پتروشیمی گرین فنلند هند را در بالتورا افتتاح کرد. او همچنین ساختمان جدید ترمینال فرودگاه جودپور را افتتاح نمود. نخست وزیر نریندر مودی کارخانه ممتاز و آزمایشی نیمه هادی های سی جی را در سانند گجرات افتتاح کرد. وزارت کشور هند 23 نفر مستقر در پاکستان را بر اساس قانون یو ای پی ای به عنوان تروریست معرفی کرد. توافق نامه دو جانبه سرمایه گذاری بین هند و اسرائیل از امروز اجرایی شد. در جام جهانی فوتبال فیفا مرحله یک هشتم نهایی از امروز آغاز می شود. امشب کانادا در شهر هیوستون تگزاس به مصاف مراکش می رود. اینجا دهلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان می رسد. ما به برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمت تان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدار شما.